کہ ہم سائیکل ہوتے، ان ہاتھوں میں ہینڈل ہوتے، پیروں کے تلے پیڈل ہوتے، دبتی اٹھتی پیڈل ہوتے، بھر جاتی مرادوں کی جھولی، بھر جاتی مرادوں کی

لڑکوں پہ پریڈ یہ فیشن کی ایک شکل ہے انویٹیشن کی گت کچھ بھی بناؤ نیشن کی تم جان ہو اس جنریشن کی جو دل پہ چلاتی ہے گولی جو دل پہ چلاتی ہے گولی سائیکل پہ حسینوں کی ٹولی دیکھی تو طبیعت یوں بولی اے کاش کہ ہم سائیکل ہوتے ان ہاتھوں میں ہینڈل ہوتے پیروں کے تلے پیدل ہوتے سب تھی اٹھتی سیکل ہوتے پر جاتی

0: کہ میں نہیں خوش کر پائی آپ کو, تو دو میرے اوپر وہ آ جاتے ہیں, ایک کہ آپ خوش نہیں ہوئے اور دوسرا میں کیپیبل نہیں تھی,
1: میں فیل ہو گئی,
0: میں فیل ہو گئی. تو وہ پرسنل فیلئر بھی کہیں نہ کہیں مجھے درد میں لے جاتا ہے, اور آپ خوش نہیں ہوئے وہ بھی مجھے درد میں لے جاتا ہے,
1: تو میری خوشی بالکل ہی کہیں نہ کہیں غائب ہو جاتی ہے. ونڈرفل. سو اگر دو طرح کا دباؤ پڑے گا تو میرا سینسیکس ڈیفینیٹلی ڈاؤن جائے گا, تو ان دباؤوں سے کیسے اپنے آپ کو دھیان رکھنا ہے والی بات ہے, تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اس سے پہلے اگر میں خوشی کے بارے میں سوچ رہی تھی شیوانی, تو نہ صرف لوگوں کے ساتھ, میرے پاس بہت ساری اور چیزیں خوشی دیتی ہیں. When I buy a new dress, you know.
0: You're wearing a new sari too.
1: Yes. Even I've been talking about my sarees, actually, if I look at it. Yeah. Lekin jis waqt main nayi sari kuch aisi khareedun, ya main ek nayi gaadi khareedun jo main khareedna cha rahi hu kab se, ya phir agar main ghar ki baat karti hu, ki ghar, even bed sheets, ya even pillow covers, you know, kai baar, ya furniture, sundar sa kuch khareedte hain jo designer hai, jo bahut, it definitely gives me happiness.
0: Let's keep buying every day new things.
1: No, but we can't.
0: We can't do that. Sahi baat hai. It is true. Ek to do level par hua. Ke ek to hum, kyunki kahin na kahin hum apni khushi ko sadhanon mein zarur dhoondte hain. ایکچولی تو اگر ہم اپنی پوری دوڑ کو دیکھیں, یہ جو جرنی پر ہم بھاگتے جا رہے ہیں اور یہ جو اکٹھا کرنے کا ہمیں وہ چڑھ گیا ہے, دس از آلسو این اڈکشن, سم ٹائمز این اڈکشن, یہ بھی خرید لوں, یہ بھی خرید لوں, یہ بھی آ جائے, پھر ہماری ٹو ڈو لسٹ میں وہ سارے آبجیکٹس ہی آتے جاتے ہیں, یہ بھی خریدنا, یہ بھی خریدنا. سم ویئر آئی ایم ٹرائنگ ٹو بائی ہیپینس.
1: اچھا, ان فیکٹ ایک اور بات ہے, میں نے کوئی چیز دیکھی, سپوز میں نے شو روم میں دیکھی, سپوز میں نے کوئی ایڈورٹائزمنٹ میں گاڑی دیکھی, کوئی موبائل فون نیا دیکھا, کوئی ڈریس دیکھی, اٹ اسٹیز وتھ می ٹل دا ٹائم آئی بائی اٹ, اٹ اسٹیز, یو نو, اینڈ دا تھاٹ کیپس آن کمنگ, آئی ہیو ٹو بائی دیٹ,
0: بیکاز جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا میں اس کے ساتھ اٹیچ ہوئی. یو نو, اگر آپ اٹیچمنٹ کی بہت سمپل لیول پر دیکھو, آپ مارکیٹ میں جا رہے ہو اینڈ اگر آپ ایک ونڈو کو کراس کرتے ہو, ایک پرٹیکولر وہاں پہ ڈریس ہے یا گاڑی ہے, وٹ ایور, آپ نے کراس کر لیا اس کو, لیکن کراس کرنے کے بعد بھی اف اٹ از دیئر آن یور مائنڈ, یو آر اٹیچڈ, چلی گئی ہے, آبجیکٹ چلی گئی ہے, بٹ اٹ اسٹل آن مائی مائنڈ, اینی تھنگ وچ از آن مائی مائنڈ وین اٹ از ناٹ دیئر
1: از اٹیچ
0: مائی اٹیچمنٹ, پیپل آن مائی مائنڈ,
1: ایکٹر پکچر دیکھنے کے بعد بھی وہ ہیرو کنٹینیوس رہتا ہے آپ کے دماغ,
0: میرا مائنڈ پھر پریزنٹ میں نہ ہو کر
1: ہمیشہ,
0: اٹ از لیونگ ود دوز پیپل یا وہ آبجیکٹس یا وہ سچویشنز, تو یہ کہیں نہ کہیں, اور کہیں نہ کہیں میری آئیڈینٹی ان کے ساتھ جڑتی جاتی ہے کہ یہ ہوگا تو آئی ول فیل گڈ, اگر میں نے یہ خرید لیا تو آئی ول فیل گڈ. تو ایک تو ہمیں آبجیکٹس کو ایک بہت پہلے تو بیسک لیول پر اگر ہم لیں کہ ہم ان کو بولتے ہی ہیں سکھ سویدھاؤں کے سادھن, یو نو, سکھ بھی سویدھا بھی, تو سویدھا ڈیفینیٹلی کمفرٹ, بٹ سم ویئر کمفرٹ اینڈ ہیپینس کو ہم نے مکس کر دیا اور سارا پروسیس چلتا رہا, یہ خریدنا, یہ خریدنا, یہ خریدنا, یہ آئے گا تو خوشی آئے گی.
1: لیکن اف آئی ایم کمفرٹیبل آئی ایم ہیپی.
0: کمفرٹیبل فزیکلی,
1: نو, ادر وائز
0: لیٹس لک ایٹ اٹ, فائن, اگر میں لیٹس لک ایٹ اٹ, ڈز دس لا ورک فار می, کہ اگر میں فزیکلی کمفرٹیبل ہوں دیر فور میں خوش ہوں, ول دیٹ آلویز بی اپلیکیبل؟
1: I feel that way.
0: آج آپ کے لیے مرسیڈیز گاڑی خریدتے ہیں, ٹھیک ہے,
1: اٹ فیلز گڈ,
0: اٹ فیلز گڈ, اور پھر آپ اس گاڑی میں بیٹھ گئے, گاڑی از کمفرٹیبل, ویری گاڑی, وچ ایور گاڑی وی ہیو, اٹس کمفرٹیبل. ہم پہلے 4 لاکھ کی گاڑی خریدی, خریدتے خریدتے خریدتے ہم 40 لاکھ کی گاڑی تک پہنچ گئے. آف کورس فیچرس
1: بڑھتے,
0: کمفرٹس وہ بڑھتے گئے, ہیپینس بھی اتنی بڑھتی گئی, پروپورشن فرام 4 لاکھ to 40 لاکھ.
1: No, when I am sitting there, see, I'll tell you, when I'm sitting there and I'm playing with the gadgets, see, when I was in London, we did that, there were like so many gadgets in the car. I enjoyed them, you know, yeah, wo happiness
0: stimulant.
1: Yes.
0: اسٹیمولنٹ ہے, ایک نوینتا ہے, ایک کچھ ایکسائٹنگ ہے, وہ میں کر رہی ہوں, میں ایکسپلور کر رہی ہوں, مجھے اچھا لگ رہا ہے. کتنی دیر؟
1: ہاں اتنی دیر تک,
0: ہے نا, اب اتنی ہی دیر میں وہ کمفرٹیبل گاڑی, کمفرٹ, وہ گاڑی کمفرٹیبل ہے اور وہ ہمیشہ کمفرٹیبل رہے گی irrespective of anything happens in the world, ٹھیک ہے نا, لیکن کیا وہ گاڑی ہمیشہ خوشی دے گی irrespective of whatever happens in the world?
1: نہیں.
0: This is what we have to say, کہ وہ آبجیکٹ کس کیا چیز دینے کے لیے بنا ہے,
1: وہ کمفرٹ دے رہی ہے, وہ بہت اچھا اسموتھ

0: کر رہی ہے وہ سب
1: اس کا اے سی بہت اچھا ہے, اس کا اے سی بہت اچھا ہے, اس کا میوزک سسٹم بہت اچھا ہے, اس کا سب کچھ بہت اچھا ہے. یہ چیزیں میرے شریر کو, میرے کانوں کو, میرے کمفرٹ کو, میرے بیٹھنے کے پوسچر کو, میری بیک کو, یہ سب چیزوں کو بہت کمفرٹیبل ہے. آج کمفرٹیبل ہے, کل ہوگا اور ہمیشہ رہے گا. اس کا کمفرٹ دینے کا جو انڈیکس ہے وہ ویری نہیں کرنے والا ہے. لیکن ڈڈ دا مینوفیکچرر آف دا کار سے کہ آپ کا ہیپینس انڈیکس بھی اس کار کے ساتھ ہمیشہ کانسٹنٹ رہے گا؟ نہیں, آپ کا کمفرٹ لیول ہمیشہ کانسٹنٹ رہے گا. جو فیچر اس نے آپ کو سیل کیا اس کار نے, اس نے آپ کو کہا کہ جب بھی آپ اس کار میں بیٹھیں گے آپ کی بیک کا پوسچر ٹھیک رہے گا, تو ہمیشہ رہے گا نا. ہمیشہ رہے گا, آپ کبھی بھی اس میں بیٹھو. لیکن کیا آپ ہمیشہ خوش ہوں گے جب آپ اس کار میں بیٹھیں گے؟
0: لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر ہم کمفرٹیبل ہیں تو ہم خوش ہیں.
1: ابھی آپ آفس سے نکلے, آپ کی اپنے باس کے ساتھ لڑائی ہو گئی, اب آپ جا کے بیٹھ گئے اپنی وہ 40 لاکھ کی گاڑی میں, خوش ہیں یا کمفرٹیبل ہیں؟
0: نہیں ہے خوش.
1: کمفرٹیبل تو ہے نا, لیکن
0: تو کمفرٹیبل ہوتے ہی میں تھوڑا سا میرا تھاٹ پروسیس بدل سکتا ہے.
1: سی کمفرٹ تو از نو ڈینائنگ کہ ہمیں فزیکل کمفرٹ چاہیے, لیکن اگر ہم نے دونوں کو مکس کر دیا تو پھر ہم ایک ہی کو پراپت کرنے میں لگے رہیں گے. ہم نے کہا, آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اف آئی ایم کمفرٹیبل آئی ول بی ہیپی, بٹ ایکچولی ناٹ نیسسری, ناٹ نیسسری. آج میں 40 لاکھ کی گاڑی میں بھی بیٹھ کر ہو سکے بہت پریشان ہوں, بہت دکھی ہوں, میرے اتنے کمپلیکسز ہیں لائف میں کہ میں ایکچولی سیوسائڈ کرنے کا سوچ رہی ہوں, یا میں ابھی ابھی سائیکائٹرسٹ سے ہی آ رہی ہوں اس گاڑی کے اندر بیٹھ کے.
0: صحیح بات ہے, وہ تو ایکچولی
1: آئی مین اٹ جسٹ دا کار از ناٹ بینگ ایبل ٹو سالو مائی ایشوز ان لائف, دا کار از ناٹ بینگ ایبل ٹو گیو می ہیپینس.
0: لیکن اتنی دیر تک تو دے رہی ہے نا ہیپینس,
1: کمفرٹ دے رہی ہے نا, کمفرٹ دے رہی ہے. سی اب ہو سکتا ہے کہ میں ایک 2 لاکھ کی یا 3 لاکھ کی گاڑی میں ہوں,
0: یہاں اگر میں اینگر میں ہوں, آئی ایم ویری اینگری اپنے, یا میں کچھ بہت پین میں یا ہرٹ میں آتی ہوں اور یہاں میں بیٹھ جاتی ہوں, اب یہاں پہ یہ کمفرٹ بھی نہ ہوتا تب تو میں اور اینگری ہو جاتی.
1: نو ڈینائنگ دیٹ,
0: کم سے کم ایک نوچ کم تو کیا اس میں اینگر
1: کو. غصے کو آپ کو یہ کم نہیں کرے گا.
0: ہاں مطلب
1: میرا شریر کمفرٹیبل ہو جائے گا تو آپ کا ایک جس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہوتا ہے ایک چیز آپ کے یہاں سے نکل جائے گی. لیٹ سے اے سی بھی نہیں ہے تو بہت پسینہ ہے تو میں اس بات سے پریشان ہوں, لیکن چلو کم سے کم کرسی تو ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, اگر کرسی بھی کمفرٹیبل نہیں ہوتی تو اے سی بھی نہیں ہے, کرسی بھی نہیں ہے, لائٹس بھی اتنی زیادہ, تو آبسٹیکلز جو میرے کو ڈسٹرب کر رہے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. لیکن جیسے ہی مجھے کسی نے کمفرٹیبل کرسی دے دی تو میرا وہ ایک
0: آبسٹیکل
1: جس کے بارے میں میں ڈسٹرب ہو رہی ہوں وہ میری لسٹ سے باہر چلا گیا. لیکن کرسی مجھے خوشی دے دے گی
0: یہ نہیں,
1: یا مجھ کو تعمیر
0: جو بیسک وہ تھا وہ نہیں کر پاتی.
1: ہاں یہ ہے کہ کمفرٹیبل کرسی ہونے کی وجہ سے میں اس کے بارے میں ایٹ لیسٹ نشچنت ہو گئی, نہیں تو میں کرسی پر بھی بیٹھ کے بولتی رہتی بیٹھا ہی نہیں جا رہا, ادھر بھی درد ہو رہا ہے, ادھر بھی درد ہو رہا ہے. لیکن کرسی خوشی نہیں دے رہی ہے, خوشی نہیں دے رہی. اگر یہ مجھے خوشی دے دیتی تو میں اپنے سارے درد بھول جاؤں نا اس پر بیٹھتے. آئی ایم اسٹل ان پین, آئی کڈ بی ان اینگزائٹی, آئی کڈ بی ان اینگر. کرسی پر بیٹھنے سے آپ کا غصہ کم نہیں ہو سکتا. ہاں ایک اور بات جس کے لیے آپ غصہ کرنے والے تھے
0: وہ ایکسٹرا غصہ نہیں آنے دیتا
1: وہ ٹھیک ہے.
0: دوسرا ایک اور بھی ہے کہ تھوڑا سا کمفرٹ لیول آتے ہی آئی ہیو سین دیٹ, مطلب زیادہ تر لوگوں کے سامنے, کہ اگر وہ بہت غصے میں ہے کچھ ہے اپنی کمفرٹیبل جگہ پہ آتے ہی ایک بار کو تو تھوڑا سا پوز لیتے ہیں, مطلب لے سکتے ہیں.
1: If they do that, that's fine. But پھر بھی غصے کا
0: پورا سائیکل تو چلتا.
1: اور جو یہ آبجیکٹس جو
0: بھول ہی جاتے ہیں اس کے بعد, تو جب اتنی میجر پرابلم چل رہی ہوتی ہے, یس آف کورس آئی تھنک یو ڈون اگری کہ جب ہمارے سامنے کوئی کرائسس آ جاتا ہے تب ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو ہم نے گیجٹس خریدے ہیں.
1: آپ نے جب پہلے دن اگر بڑی گاڑی خریدی تو ایوری ون ان دا ہاؤس از ویری ہیپی, ایوری ون از ویری ایکسائٹیڈ, بٹ فار ہاؤ لانگ؟ 8 دن, 10 دن, مہینہ, 2 مہینہ, اس کے بعد اٹس ون آف دی آبجیکٹس ان دا ہاؤس. جیسے باقی چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہ بھی ایک آبجیکٹ ہے, پھر وہی جیون ہے, جھگڑے, وہی آرگیومنٹس, وہی ڈسکشنس. پھر ہم کہیں کون سی نیکسٹ آبجیکٹ لیں. سی واٹ از ہیپنگ, میری جیون جیسے آپ نے شروع میں بولا وہ یو یو کی طرح جو چل رہی ہے, بہت اتار چڑھاو ہے. اب مجھے کچھ کچھ ایسا کرنا ہے ہر تھوڑے دن بعد جس سے آئی گو ٹو دا پیک.
0: یس یو نو بیکاز آئی یس
1: آئی اگریڈ کہ مائی لائف از گوئنگ لائک دس, اپس ڈاؤنس, اپس ڈاؤنس. اب ڈاؤنس کس سچویشن میں آ رہے ہیں؟

0: ٹو بائی اٹ آپ نے لیا, یہ ایک پہلے تھاٹ کریٹ کرتے ہیں. پھر آپ کو چار لوگ ضرور ملیں گے جو بولیں گے نیو ساری کہاں سے لی, بہت اچھے لگ رہے ہو آپ کو, اور وہ خوشی ملتی ہے,
1: ویلیو مل گئی.
0: ساری اتنی دیر میں کچھ بھی نہیں کر رہی ہے, اٹس جسٹ اے پیس آف کلاتھ جس کے پاس کوئی فیلنگس نہیں ہے. لیٹس بی ویری کلیئر, جس کے پاس فیلنگس ہی نہیں ہے وہ مجھے فیلنگ کیسے دے سکتا ہے. اب چار لوگوں کے بعد ایک پانچویں انسان نے آ کر اگر کہہ دیا کنوپیا دس کلر آئی ڈونٹ نو ویدر اٹس لکنگ ویری گڈ آن یو,
1: آئی ڈونٹ لائک ہم,
0: یو ڈونٹ لائک ہم اینڈ یو ڈاؤٹ دا ساڑی آلسو,
1: او گاڈ از اٹ رائٹ اور ناٹ.
0: سی ساڑی وہی کی وہی ہے لیکن فیلنگس چینج ہو گئی. تو فیلنگس میں کریٹ کر رہی ہوں, فرسٹ کہ میں نے ساڑی خریدی یا گاڑی خریدی یا نیا موبائل جو لانچ ہوا ہے وہ خریدا, اس کی اچیومنٹ کی تھاٹ جو میں کریٹ کرتی. اینڈ اپوزٹ آف دیٹ میں نہیں خرید پاتی اگر
1: تو وہ بھی میں
0: اس کی فیلئر کی تھاٹ جو میں کریٹ کرتی وہ مجھے دکھ دیتا ہے. میں نہیں خرید پا رہی ہوں, میرے آس پاس کے سب لوگ یہ خرید پا رہے ہیں. سپوز ایک نیا موبائل لانچ ہوا 20,000 کا ہے, لیکن میرا جو موبائل ہے وہ تو وہی پرانا والا ہے, اس میں وہ گانے نہیں بجتے یا جو بھی فیچرز ہیں نہیں ہیں. سب کے پاس دوسرا والا ہے, موبائل نہیں خوشی دے رہا لیکن یہ فیلنگ سب کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے. پھر جس دن میں نے خرید لیا جو سب کے پاس ہے وہ میرے پاس, یا میرے پاس جو ہے
1: وہ کسی کے
0: اوروں سے بھی زیادہ اچھا ہے. اینڈ دین شوئنگ اٹ ٹو ایوری ون, ناٹ می بی ٹو ایوری ون بٹ ایٹ لیسٹ فار مائی سیلف کہ میرے پاس وہ ہے, یہ سب فیلنگس کریٹ ہو رہی ہیں. موبائل کیا کر رہا ہے, اس کے پاس پاور کہاں ہے فیلنگ کریٹ کرنے کی, لیکن میں کیونکہ وہ موبائل خریدنے کے بعد وہ فیلنگ کریٹ کر پاتی ہوں تو آئی تھنک کہ موبائل مجھے خوشی دے رہا ہے. موبائل کیسے دے گا, اس کے پاس تو ہے نہیں.
1: ہاں ایکچولی ویئر یو ریچ دس کی میں نے یہ سمجھا تھا کہ گاڑی کے کارن مجھے خوشی مل رہی ہے, تو گاڑی کیونکہ چیتنیہ تو نہیں ہے, کانشیس نہیں ہے, کانشیس بینگ نہیں ہے, مٹیریل ہے, وہ کچھ بھی نہیں دے سکتی مجھے.
0: فزیکل کمفرٹ,
1: یس فزیکل کمفرٹ دے سکتی ہے ضرور, لیکن خوشی جو ہے وہ میں خود کریٹ کرتی ہوں. ان ہیپینیس ہے وہ بھی میں خود کریٹ کرتی ہوں.
0: نا ابھی سپوز آپ کے پاس اتنی سندر بلو ساڑی ہے, میں تو نہیں لے سکتی. لیٹس سے میں وائٹ ساڑی پہنا, مجھے تو الاؤڈ نہیں ہے بلو ساڑی پہننا. اب یہ سوچ سوچ کے میں اندر پریشان ہوتی. سو لکی کنوپریا تو بلو بھی پہن سکتے ہیں, ریڈ بھی پہن سکتے ہیں, آئی ایم نو آئی ایم ویئرنگ اونلی وائٹ, تو یہ وائٹ ساری تھوڑی دکھ دے رہی ہے میرے کو بیٹھ کر. لیکن میں جو سوچ رہی ہوں اس کو, آپ کو دیکھ کر, اپنے کو دیکھ کر, اوروں کو, میں جو سوچ رہی ہوں آپ کو دیکھ کر, آپ نے جو جو اچیو کیا میں نہیں اچیو کر پائی, تو دس از کریٹنگ مائی دکھ. دین آئی گیٹ ان ٹو دس کمپٹیشن ریس کہ ان کے پاس جو ہے وہ میرے پاس بھی ہونا چاہیے, کیونکہ جب وہ میرے پاس آئے گا تب میرے پاس خوشی آئے گی. نو, وہ آبجیکٹ نہیں لے کر آئے گا, میں کریٹ کر رہی ہوں. ہاں یہ ہے کہ میں ڈپینڈنٹ ہوں کہ جب وہ آبجیکٹ آئے گا تب میں وہ اچھی والی تھاٹس کریٹ کروں گی, لیکن آبجیکٹ نہیں لے کر آئے گا وہ والی تھاٹس.
1: تو میں ابھی بھی کریٹ کر سکتی ہوں,
0: ابھی بھی کریٹ کر سکتی ہوں. ایگزیکٹلی.
1: اوکے, but how, I don't have anything to create something, you know.
0: So, you object doesn't create the thoughts here. Here
1: no,
0: is
1: but
0: the
1: object
0: mobile.
1: Has to be there. Now, see, sari has to be there so that I create the thought.
0: Lekin sari pehenne ke baad, wohi humne abhi dekha, char logon ne bola bahut achhi, to aapne wo thought create ki. Ek ne kaha, not very nice, aapki thought change ho gayi. Sari to wahi hai. You are the creator of the thought. Aap create kar rahe ho, aapke paas power hai to choose kaun si thought create karni hai. Sari wohi hai.
1: نہیں تو ساری ہو یا نہ ہو, آئی کین کریٹ اے تھاٹ کہ آئی ایم ہیپی, مطلب لائک ساری از دیر, ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. سی آبجیکٹ ہے, آپ نے کہا
0: ساری از دیر, یہ تھاٹ آپ نہیں کریٹ کر سکتے, لیکن یہ تو تھاٹ کریٹ کر سکتے ہو کہ مائی ہیپینیس از ناٹ ڈیپینڈنٹ آن دا ساری, مائی ہیپینیس از ناٹ ڈیپینڈنٹ آن ہیونگ اچیوڈ بائنگ دیٹ آبجیکٹ, مائی ہیپینیس از ناٹ ڈیپینڈنٹ آن واٹ آل آئی ہیو گیدرڈ, مائی ہیپینیس از ناٹ ڈیپینڈنٹ آن واٹ پیپل تھنک اباؤٹ آبجیکٹس ویچ آئی ہیو اچیوڈ.
1: بٹ یہاں سے شیوانی, ہیپینیس از ناٹ اے تھاٹ, اٹس اے فیلنگ.
0: یا سو جو تھاٹ کریٹ ہوگی پھر ہی تو فیلنگ جنریٹ ہوگی نا اس کے بعد.
1: دس از وی نیڈ ٹو ٹاک مور اباؤٹ اٹ, بیکاز وٹ ایور وی ہیو ٹاکڈ ٹوڈے از ایکچولی a very clear indication ki koi bhi object kuch bhi create nahi karta hai, wo comfort de sakta hai, wo mujhe you know like jo usko dene ke liye jo bana hai wo de sakta hai, happiness ya koi bhi feeling jo hai wo khud nahi create kar sakta,
0: uske paas hai nahi.
1: Ha, of course this is the

0: چلتا ہے. دین میں اپنی وائف کو بھی بولتا ہوں دیکھو ان لوگ کو کیسا ہے, بچے کے ہاتھ سے دوا تو ہم کو دینی چاہیے کل سے, وہ ایسا کرتے ہیں. پھر ایک چیز روکنے تک
1: دوسری چیز ہو جاتی,
0: وہ پھر دوسرا کچھ کر دیتے.
1: دس از واٹ اینڈ وچ مینز
0: کب تک کتنوں کے ساتھ اور کتنی بار.
1: موسٹ امپورٹنٹ یہ نہیں, اگر وہ آپ کا اسٹاف ہے, بچے ہیں, آفس میں کوئی ہے, ہمیں انسٹرکشن دینے ہیں.
0: ہاں آپ نے جو پہلے بولا بہت اچھا بولا, ڈرائیور کے لیے انسٹرکشن دے دو کہ بھائی دیکھو ہم کو ڈسٹرب ہوتا ہے, آپ ریڈ لائٹ دیکھو تو آپ پہلے سے سلو کر لو. آئی ڈو ناٹ لائک یو,
1: دس از دا اسٹائل, یہ اس طرح سے ہونا ہے.
0: اور ایکچولی میں ایک بات ابھی تھاٹ چلتے چلتے آیا کہ اریٹیٹ ہونا یہ کیا کر رہے ہو, یہ ہاتھ سے کیوں دے رہے ہو اسے. بیٹا دیکھو اپنے ہاتھ گندے ہوتے ہیں, بیکٹیریا ہوتا ہے, ہم لوگ کہیں بھی ہاتھ لگاتے ہیں سب گندا, اس کو بچوں کو ڈھکن سے دیا کرو. اینڈ دے آلسو لائک اٹ, پھر سنتا ہے بندہ.
1: رائٹ,
0: وہ اریٹیٹ ہو کے بولو تو اس کو رجسٹر نہیں ہوتا ہے, اس کو صرف غصہ غصہ رجسٹر ہوتا ہے.
1: رجسٹر کیوں نہیں ہوتا,
0: پوائنٹ رجسٹر نہیں ہوتا, اینگر رجسٹر ہوتا.
1: کیوں؟ کیونکہ وائبریشن تو پہلے پہنچ گئی نا, نیگیٹو. آپ نے مجھے اٹیک کیا پہلے,
0: اوکے,
1: یو ہٹ می ود اے نیگیٹو انرجی. آپ نے مجھے, سپوز میں کر رہی ہوں وہ کام جو ٹھیک نہیں ہے, تو آپ نے بول سی تھاٹس پہلے شروع, ہاں تھاٹس تو پہلے شروع ہوتے ہیں نا, پھر ورڈز میں آتا ہے. جتنی انرجی ٹربولنٹ ہوگی شبدوں کی پاور گھٹ جائے گی.
0: جتنی
1: ہماری انرجی ٹربولنٹ ہوگی ہمارے شبدوں کی شکتی کم ہو جائے گی. آپ دیکھو جو مہاتما ہیں وہ ایک شبد بولتے ہیں اور ان کا ایک شبد بھی جا کے ہٹ کرتا ہے, کہ دوسرا کہتا ہے دل کو بس چھو ہی گیا, ایک لائن بولی میرا تو جیون پریورتن ہو گیا.
0: اور میں سن بھی لیا ان کی بات, مان بھی لیا,
1: میرا جیون ہی پریورتن ہو گیا. کیونکہ ان کے سنکلپوں میں اتنی پیورٹی اور پاور ہے کہ پھر ان کا ایک شبد بھی, اس کو پھر واقعہ نہیں مہا واقعہ کہا جاتا ہے, کہ شبد پاورفل ہو جاتا ہے. لیکن ہماری انرجی کیونکہ ٹربولنٹ ہے بہت ٹائم, تو ہمارے شبدوں میں کوئی شکتی نہیں رہتی, ہمارے شبد ایسے ایسے گرتے رہتے ہیں وہاں دوسروں کے اوپر, جیسے کوئی اس کا اثر ہی نہیں ہوتا. جیسے بیج ہے نا, اندر نہیں جائے گا, بیج یہیں گر کے ختم. ہم بیج ڈال رہے ہیں دوسرے کے اندر, اس کے فائدے کے لیے ہے, اچھا ہے, لیکن بیج جانا چاہیے نا اندر. بیج صرف اوپر ہی گیا, اڑ گیا ادھر سے, اور پھر چار دن بعد ہم کیا بولیں گے, روز ان کو سمجھاؤ تو بھی سمجھ میں نہیں آتا, روز بات بولو تو بھی سمجھ میں نہیں.
0: پیار سے ہم بیج لگاتے, جب کچھ اگانا ہو تو پہلے ویڈز ہٹاتے ہیں, کھڈا اچھا کھودتے ہیں, وہ ادھر کی مٹی
1: کو فرٹائل بھی کرتے ہیں,
0: اس کو نرم کرتے ہیں تاکہ وہ کڑک مٹی میں باہر نہیں آتا, بیج سافٹ کرتے ہیں, پھر ہلکا پانی کا چھیٹا دیتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں, پھر کیئر کرتے ہیں.
1: اب یہ ساری لائنز دیکھو, ویڈز ہٹاؤ, پہلے سافٹ کرو اس کو, پانی ڈالو, پھر بیج ڈالو, اور پھر پروٹیکٹ کرو.
0: But nurturing, I thought was only for children.
1: Nurturing is for everything and for everyone.
0: Nahin, but aaj tak main nurturing apne bachchon ke liye socha tha. Abhi aapse
1: baat karte hain. Nurturing hum external karte hain. Nurturing, palna, external. Ke khana
0: kiya. But even with the staff, nurturing, I mean, it's a beautiful point.
1: Soul ko nurture kar rahe hain na hum. Physical nurturing.
0: Wahan to expected hai ki tumko payment de rahe itne mahine ke saal mahine mein. So you should be already knowing that you paid for it.
1: Nurturing every soul is the purpose of our life.
0: Beautiful.
1: Nurturing every soul. اب جیسے آپ نے کہا بیج کو ڈالنے کے لیے بھی کتنی پہلے سافٹنیس چاہیے اس کے اندر, یہی اس کا اپوزٹ کر دیا تو, کہ اور ویج لگا دیے, زمین کو اور بھی زیادہ کڑک کر دیا, اور پھر ٹھاک کر کے اس پہ ایک بیج ایسے پھینک دیا.
0: مت جاتا ہے وہ,
1: یہ ہم لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں. پہلے اندر کریٹیسزم کی انرجی کریٹ کر رہے ہیں, اینڈ یہ جو کریٹیسزم کی انرجی کریٹ ہو رہی ہے, یہ صرف اس ٹائم نہیں ہو رہی جب وہ انسیڈنٹ ہو رہا ہے. سپوز یہ اسٹاف کو ہی پھر سے لیتے ہیں کہ دوا ہاتھ میں ڈالی, اب دوا ہمیں پتا ہے ہاتھ میں نہیں ڈالنی چاہیے, ہمیں نالج ہے. پہلی بات تو لیک آف نالج ان کو, ہم کبھی بھی کوئی دوائی ہاتھ میں رکھ کے نہیں کھائیں گے, اس میں سے ہی نکال کے کھا لیں گے, یا پھر ہاتھ پہلے دھوئیں گے پھر کھائیں گے. پہلی بات ان کو وہ نالج نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب ہم دیکھ کے ان کو جب اریٹیٹ ہوتے ہیں, پھر آپ نے کہا پیچھے بعد میں وائف کو بھی بولتے ہیں, تو یہ ویسے بھی اتنی ٹربولنٹ انرجی.
0: وائل اسپیکنگ تو وائف بھی اس کو تھوٹ جاتی ہے کیا؟
1: ہاں وہی نا, اسی لیے تو
0: تب بھی جا رہی ہے,
1: تب بھی تو جا رہی ہے, ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں.

0: میں اکیلے میں جب بیٹھ کے اس کے
1: کیوں جب بات کریں گے تو
0: ایون ہم جیسے ابھی میں جو بول رہا ہوں تبھی بھی جاری
1: نیگیٹو سوچ رہے ہیں نا آپ اس آتما کے لیے. اگر آپ اس آتما کے بارے میں جو سوچیں سی وی آلویز سو کہ دو آتماؤں کا انرجی کنیکشن تو جڑا ہوا ہے نا. وی آر آل نیٹورک لائک دیٹ. ہم جس کے لیے جو سوچیں گے وہ وائبریشن ریڈیٹ ہو گئی. کیوں دور بیٹھے بھی رشتے یا تو بہت پیارے ہو سکتے ہیں یا بگڑ سکتے ہیں. اٹ آل ڈیپینڈ ہم ایک دوسرے کے لیے کیا سوچتے ہیں. تو ہم نے کریٹیسزم کی انرجی صرف جب وہ سچویشن آئی تب نہیں کریٹ کی, ہم نے پہلے بھی کریٹ کی ہوئی ہے. تو اس آتما کو ہمارے سے وہ انرجی آلریڈی ایک جیسے مل رہی ہے. پھر جب وہ سچویشن آئی تب تو ہم تھوڑا سا اریٹیٹ بھی ہو گئے, وچ مینس ہم نے ویڈز پہلے زیادہ لگائے جب بھی ہم اس کے لیے سوچ رہے تھے. صرف اس بات کے لیے نہیں اور باتوں کے لیے بھی, جب بھی اس کے بارے میں بات کر رہے تھے مطلب ویڈز اور لگائے. پھر ہم نے اس سمے اریٹیٹ بھی ہو گئے, تو مطلب ہم نے زمین کو اور زیادہ کڑک کر دیا. اور یہ سب کرنے کے بعد ہم نے اس کو ایک اچھی بات بولی, پتا ہے دوائی ایسے نہیں کھلاتے تو وہ بیج کہاں جائے گا. وہ بیج ڈلے گا ہی نہیں, وہ بیج ڈلے گا ہی نہیں. انرجی ایکسپٹینس. اور اس میں صرف سمپل چیز پہلے کیا کرنی ہے, کسی کا سنسکار میری من کی استھتی کو نہیں ہلائے گا. جیسے میری من کی استھتی نہیں ہلی, ویڈ ہٹ جائیں گی, زمین سافٹ ہو جائے گی, پانی ڈل جائے گا, اب آپ بیج ڈالیں. صرف ہمارے ایکسپٹ کرنے سے, صرف ہمارے سٹیبل رہنے سے یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی. اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے. وی ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ ایلس. بیکاز
0: ایکسپٹینس میں مجھے بھی ایسے لگ رہا ہے کہ ایون بفور ایکسپٹینس اگر جنرلی اف آئی اسٹارٹ لونگ پیپل تو پورا پرابلم بھی دور ہو جائے گا.
1: دیٹ یو نو لو مینس ایکسپٹینس.
0: نہیں,
1: لو مینس ایکسپٹینس
0: ایک پارٹ ہے اس کا.
1: ایکسپٹ کرے بنا آپ کہہ نہیں سکتے کہ آپ کسی سے پیار کرتے ہیں. پیار کی انرجی ایکسپٹ نہیں کر رہے نا, کیونکہ آپ ریزسٹ کر رہے ہیں. دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں.
0: نہیں, میں نے کہا ان جنرل لو دا اسٹاف, لو دا پیپل.
1: سو لو مینز واٹ؟ سینڈ دیم واٹ؟
0: اوریجنل لونگ وائبریشن. لو سینڈ دیم لو.
1: سینڈ دیم لو وچ مینز یو ایکسپٹڈ دیم. آپ نے جیسے ایکسپٹ نہیں کیا کسی کو, آپ ڈسٹرب ہوئے, لو بلاک ہو گیا, جائے گی نہیں.
0: ویئر از دا فالٹ, ویئر ڈز اٹ لائی؟ کہ ایک بار مجھے ایک چیز اچھی لگی آپ کی, پھر دس چیز اچھی لگی, پھر گیارہویں پہ میں پھر چڑ گیا. ایک بار مطلب ونس آئی لو یو, ونس آئی ڈونٹ لو یو, آئی لو یو.
1: نو, اٹس ناٹ ونس آئی لو یو, ونس آئی ڈونٹ لو یو. جب میں چڑ گیا میری پیار کی اینرجی رک جاتی ہے.
0: تو ویئر ڈز دا فالٹ لائی کہ میں ان کے دس اچھے پوائنٹ میں ایکسپٹ کیا, گیارہویں میں چڑھ گیا؟ از اٹ دیٹ کہ میں ابھی تک کچا ہوں؟
1: دس ان کی باتیں ویسی تھی جو مجھے اچھی لگتی ہیں, ایک ان کی بات وہ تھی جو مجھے صحیح نہیں لگتی.
0: ہاں, لیکن دا گول آئی وانٹ ٹو ریچ, جس سڑک پہ میں جانا چاہتا ہوں, وہاں ابھی میری کمزوری ہے نا. وہ
1: یہ ہماری ہی کمزوری ہے نا. دوسرے کی جو ہے سنسکار وہ تو دوسرا ورک کرے گا اس پہ. مجھے اپنی پیار کی انرجی کو کانسٹنٹلی فلوئنگ رکھنا ہے.
0: Constantly, yes, this is the right word.
1: Right?
0: جب وہ کانسٹنٹ نہیں تھا, کنسٹنسی نہیں تھی, تو پھر اسٹل دیٹ مینس وہاں بھی میں کچا ہوں.
1: اٹس لائک اگر ہم فزیکلی دیکھیں, مجھے اپنی ہیلتھ کو کانسٹنٹلی اچھا رکھنا ہے. دس دن اچھی, پھر ایک دن بیمار, پھر چار دن اچھی, پھر ایک دن بیمار. مجھے ایسے نہیں کرنا ہے. آئی وانٹ ٹو ورک آن مائی سیلف. تو ایک بار مجھے دکھا کہ میری طبیعت کن چیزوں سے خراب ہو رہی ہے, پھر میں بیکورڈ جا کے ان چیزوں کو ریکٹیفائی کروں. جیسے کچھ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ پرٹیکولر چیز کھانے سے میری طبیعت خراب ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کسی کا کھٹا کھانے سے, کسی کا تیکھا کھانے سے, کسی کو رات کو لیٹ کھانے سے, کسی کو کم نیند سے. وی نو آر پیٹرنز نا اوور اے پیریڈ آف ٹائم. لیکن کئی بار کیا ہوتا ہے, پتا ہوتے ہوئے بھی معلوم بھی ہے اس کے بعد طبیعت خراب ہوگی, پھر بھی اس سمے وہ چیز سامنے آ گئی, کھا لیا. دس از ان اویئر, انٹیلیجنٹ.
0: کھالیا اور پی لیا.
1: سی, نالج جب تک نہیں تھی, پہلے ہمیں نالج نہیں تھی. جیسے الرجی ہو جاتی ہے کسی چیز کے کھانے کی, تو پہلے ہمیں نالج نہیں ہوتی کہ اس چیز کی مجھے الرجی ہے. وی ڈونٹ نو. تو ہم کھاتے جاتے ہیں بیمار ہوتے جاتے ہیں, کھاتے جاتے ہیں بیمار. پھر ہمیں تھوڑے دن بعد پتا چل جاتا ہے اس چیز کی مجھے الرجی ہے. اس کے بعد بھی کھانا, دیٹس مائی چوائس.

0: جاؤ اب تم اپنے گھر جاؤ. دیکھو منی بچے زیادہ شرارت نہیں کرتے, جاؤ.
1: نہیں جاؤں گی.
0: دیکھو رات بہت ہو چکی, میں کہتا ہوں جاؤ.
1: نہیں جاؤں گی.
0: نہیں جائے گی. نہیں جائے گی. جائے تو کیسے نہیں جائے گی, کیسے نہیں جائے گی.

سکا، مگر یہ ہو نہ سکا، اور اب یہ عالم ہے کہ تو نہیں، تیرا غم، تیری جستجو بھی نہیں۔ گزر رہی ہے کچھ اس طرح زندگی جیسے اسے کسی کے سہارے کی آرزو بھی نہیں۔ نہ کوئی راہ، نہ منزل، نہ روشنی کا سراغ، بھٹک رہی ہے اندھیروں میں زندگی میری، انہی اندھیروں میں رہ جاؤں گا کبھی کھو کر۔ میں جانتا ہوں میری ہم نفس، مگر یوں ہی۔